0: یہ چھ آکاش وانی سری نگر میڈیم ویو اکھ ساس اکھ تو شرح کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ سمین ولی وزکن پروگرامن ہند دس تلو تو بوزو پروگرام صبح گاہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صبح گاہی ازیک شمار ہے تہند میزبان تہندس خدمت اندر حاضر. ولیو یم بابرکت مجلس ہند آغاز کرو قرآن کریم چن یمن آیات مبارکن ہز تلاوت بوزن سیت. تلاوت پت سپد یمنی آیات مبارکن ہند ترجمہ تہ نشر.

پروگرام چھو تھی ونکینس بوزان صوبو گاہی سامعین محترم تماہ نش زی چیز بچاوان اخ گو قنات تو دیم توکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ فرماوان زی حضرت جبریل علیہ السلامن ترو میانس دل مبارکس اندر یہ کات زی کنس اکس یی نہ توتام موت یوتام نہ سہ پن رزق پور کر خدائس کھوچو تو بہترین طریقہ کرو پن رزق طلب یہ نہ ات اندر تاخیر تہ اللہ تعالی سنس نافرمانی کن لاگ تاز اللہ تعالی سنس نعمت چھ تس سنز اطاعت کرت سی حاصل سپدان دپان شک پرہ گو بوڑ پرہ یعنی اس شک کران چھ سہ لا علاج بیماری اندر مبتلا گھان شک چھ تھی صورت حالس ونان یل انسان سن ذہن دون چیزن درمیان ترددس اندر مبتلا گچ ات صورت حالس اندر چھ سلامتی ہنز امید تہ روزان تو نقصان اندیش تہ ون گو انسان چھ نقصان کی اندیش سیت زیادہ پہن خوف کھیوان توے چھ اکثر لوک نا امیدی ہند شکار گچھان لہذا چھ ضروری زی انسان کر پنس وجودس پیٹھ غور فکر پنس خلق سنز کر زان تہ تقدیرس پیٹھ تھاوی کامل یقین تقدیرس پیٹھ کامل یقین تھاون وول انسان چھ کامیاب۔

0: खुदा जिससे डरता है अपन और इस गरीबी में बड़ी मौज करता है अपन। परेशान लाख सही गुल नहीं खाक सही जिंदगी।
1: سمین تہ ٹون کورمت آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو اک ساس اکھ شرہ کلو ہرٹس تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہرٹزن پہ تو ونکس تھی بوزان لائیو مارننگ شو پیام صبح ست بجے تو پانچ تجی منٹ سپ وقت خبرن ہند ولی بوزو کشر پہ خبر۔
2: آداب یہ آکاشوانی صبحچ دونٹھ بجے خبر نام ہیت چھس بہ خورشید احمد گڈ بوزیو خاص خاص خبرن ہند خلاص۔ ملکس اندر بڑون درجہ حرارت نظر تل تھوت ہر ممکن احتیاطی تدبیرن پہ عمل کرنچ لوکن وزیر اعظم نریندر مودی سنز اپیل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان اس بہل پائچ میٹنگ دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کس پیش رفت سام۔ جموں کشمیر من زمین کی ریکارڈ مکمل ڈیجیٹائزیشن میعاد بند وقت اندر مکمل کرنک چیف سیکرٹری

0: سمی یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن تھی چھو ونکس بوزان لائیو مارننگ شو پیام صبح وق ووت خبرن ہند کشن خبرن ہند ولی بوزو
1: آداب یہ آکاشوانی سری نگر 9 بجے تو 20 منٹ سپید خبرن ہند بلٹن ہس بہ خورشید احمد آج درست ملکس اندر بڑ عید مذہبی جوش خروش تو عقیدت و احترام سان مناؤن لوک عید نماز ادا کرت قربانی ہند سنت ابراہیمی ادا کران ہپر سعودی عرب تو دمن خلیجی ملکن اندر تڑ عید منہ حج صب آز تنہس من شیطانس کن لایان تو جانورن ہن قربانی پیش کران تو حلق کران شیطانس کن لائن سلسلہ روز پگہ تاری تو ات پاتن یوسک مناسک حج اند

امیر ثناء اللہ کریری سندس دورس مس یتی کابل افغانستان اک روحانی بزرگ اوسو ناو اوسس سرفراز خان کوبلی دپان امس کوبل پٹھان بزرگس اوس تصوف تو سلوکس مز کینچن سلسلن ہند ارشاد حاصل ثناء اللہ کریری تم سند روحانی تھزر وچت تس کن رجوع

ثناء الله کریویم چی نعت شریف او علاوہ اولیان منقبت بی قصید تو امی علاوہ مذہبی مسئلے تھی لیچمچ کوشرو نعتو ہریمان چی اہند فارسی نعت تھکن لائق اما یم چی سٹھی کم لیکھنہ آمت تو کی شعر چی

آکاشوانی کیندر سری نگر تھی آئیدہ پہاڑی پروگرام کین کا میں تستا میزبان شبیر احمد شمس تستی خدمت وچ حاضراں اور سنساریاں کو ادب تحت تعظیم نال السلام علیکم عرض کردہ اور امید ہے جی تھی سارے خیر خرید نال ہو سو. سامعین اج بھی زیادہ تر لوگ قربانی نال مشغول تا مصروف نظر ہیں جنہاں کل قربانی کیتی انہاں کو بھی اکثر رشتہ داراں اور دوستاں تا محتاجاں تکر پہنچانا ضروری ہے. قربانی دے حصے کردیاں اسیں یاد رکھاں جے کچھ محتاج تے کراں کراں ہنن اور قربانی بٹیل کھڑ دین مگر اللہ تعالیٰ سن انہاں محتاجاں مسکیناں دا دھیان موڑیا دا جڑے محتاج تے مسکین اور ضرورت مند ہونن مگر او نکل کا سوال نہیں کردے یعنی کسی کولو منگ دے نہیں بلکہ کرم وچ بہ رہنن. اے جن لوکاں تکر اسیں خود ان دا حصہ پہنچاواں اور ان دی ضرورت پوری کراں اس تیاڑے او بھی خوشی مناون اور سکون حاصل کرن. تسامین پروگرام وچ اسیں مزید گل بات کرساں تو آپ سن دیاں پہلیاں عنایت اللہ خان دی آواز وچ ایک گیت.

آداب سامعین، 4:20 ہوئے، یہ آکاشوانی کا سری نگر سٹیشن ہے۔ سید عمر مختار کولوں خبریں سنو۔ سب تو پہلا خاص خاص خبریں تے ایک نظر۔ ملک وچ عید الاضحیٰ دی تقریب اج، نماز عید دے بڑے بڑے اجتماع ہوئے منعقد۔ نشہ مکت جموں کشمیر دے تحت جاری سرگرمیاں وچ تیزی آننے دی لیفٹیننٹ گورنر دی ہدایت۔ صدر جمہوریہ سن ملک وچ امن و قانون کو بڑائے رکھنے تے لوکاں دی بہتری واسطے کام کرنے دی پولیس فورسز کو کیتی تاکید۔ تے ملک دے کچھ علاقے وچ بدے درجہ حرارت دے تناظر وچ لوکاں کو احتیاط برتنے دا مشورہ۔ ہن پیش ہے خبراں دی تفصیل۔ اج پورے ملک وچ عید الاضحیٰ مذہبی جوش تے خروش نال عقیدت احترام دے نال منائی جا رہی ہے۔ ملک دے کنی کنی خطیاں وچ نماز عید دے بڑے بڑے اجتماع منعقد ہوئے، جس تھیوں پچھے لوکاں سن سنت ابراہیمی ادا کردیا ہویاں چوکھراں دی قربانی کیتی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی

سامعین کابل بخاری دی آواز بھی تھی سن رہا سو ایک گیت، امید کر سا ایک گیت تسا پسند کیتا ہوسی۔ تسامین اج دے پروگرام دا ویلا اتھے مکدا ہے، اگلے پروگرام تکر اپنے میزبان شبیر احمد شمس تے پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو دی اجازت، اللہ بیلی۔

0: اقتصادی مبنا المطلق کابینه کمیټي سی سی ای ای چا پی ڈی ایسس مس خودکاری سۭتۍ راشن ٹرانسپورٹ تہٕ ہینڈلنگ انکمس مس امداد مۄکھ سکیم سرتھک پی ڈی ایسس اکہِ کُلہم سکیم رنگ جٲری کرنس منظوری دِژمٕژ یتھ مَنٛز مرکز کہِ حصہٕ رنگ 50,530 کروڑ رۄپیہِ مختص کرنہٕ آمٕتۍ چھِ۔ نو دِلہِ مَنٛز میڈیاہس تفصیل دِوان وون اطلاع تہٕ نشریاتٕکۍ وزیر اشونی وشنون زِ یہِ سکیم کرِ غذا اکہِ ریاستہِ پٮ۪ٹھ دوٚیمِس ریاستس مَنٛز نقل و حمل باپتھ ریاستی ایجنسین، راشن کٮ۪ن دُکانن تہٕ عوٲمی نِظامہِ تقسیم چہِ نوینہٕ کٲری مَنٛز مدد۔ اشونی وشنون وون زِ اتھ سکیمہِ مَنٛز آسن ترٛےٚ بٔڑۍ اے آیس پٮ۪ٹھ مبنی ماڈیوٗل، یِہِنٛدۍ ناو چھِ نِرمل، آشا تہٕ سکشم۔ تِم ووٚن زِ نِرمل چھُ اکہِ اے آی چہِ قیادت واجنہِ رِیل ٹایم پی ڈی ایس نِظام تہٕ آشا چھُ اکھ بسیار زبٲنۍ مصنوعی ذہانت چہِ شکایژ حل تہٕ شہرین وابستہٕ کرنُک پلیٹ فارم، ییٚلہِ زن سکشم اے آی ایس پٮ۪ٹھ مبنی سپلائی چین پلیٹ فارم چھُ یتھ منٛز گاڑٮ۪ن ہٕنٛز ٹریکنگ سپدِ۔ سپریم کورٹن چھُ چُناو فہرستن پٮ۪ٹھ خصوٗصی کُلہُم نظر ثٲنی ہٕنٛزن چُناو کمیشن چہِ کاروٲیی قونوٗنی رنگ جٲیز قرار دِژمٕژ تہٕ تُہۍ چھُکھ یہِ تہِ ووٚنمُت زِ آزاد تہٕ شُد چُناو کرناونہٕ باپتھ چھِ عیٖنس منٛز امہِ قٕسمٕچ نظر ثٲنی باپتھ وننہٕ آمُت۔ عدالتہِ عالیہن چھُ ووٚنمُت زِ چُناو کمیشنس چھُ عوٲمی نُمٲیِندگی مُتعلِق قونوٗن 1950 کہِ دفعہ 324 تہٕ اتھ تحت بناونہٕ آمتٮ۪ن ضٲبطن مُطٲبق چُناو فہرستن پٮ۪ٹھ خصوٗصی نظر ثٲنی ہُنٛد اختیار حٲصِل۔ چیف جسٹس سوریہ کانت تہٕ جسٹس جوائے مالا باغچیس پٮ۪ٹھ مشتمل بینچن ؤنۍ یہِ کتھ رِٹ درخواستن پٮ۪ٹھ فٲصلہٕ بوزناوان۔ صدر جمہوٗریہ دروپدی مرمون کوٚر سکم پولیسس از باوقار صدر پولیس کلر ایوارڈ عطا۔ اتھ سلسلس منٛز سپٕز گینگ ٹاک کِس پال جور سٹیڈیمس منٛز اکھ تقریب منعقد۔ سکم چھےٚ یہِ ایوارڈ حٲصِل کرن واجن مُلکٕچ 15 تہٕ شمال مشرقٕچ 3 ریاست بنیمٕژ۔ تقریبہِ خطاب کران دیُت صدر جمہوٗرین پولیس فورسس پٮ۪ٹھ زور زِ تِم دِن زیادٕ دھیان شہرین کُن۔ تِمو دیُت یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ تہِ زور زِ پولیسس پزِ عوام، خاص پٲٹھۍ زنانن، غریبن تہٕ شُرین سۭتۍ مُقابلس دوران زیادٕ حساس سپدُن تہٕ سۭتی پزِ پولیسس سایبر کرائم، آن لاین فراڈ، جال سٲزی بیترِ ہُند تہِ تدورُک کرُن۔ تِمو بو وۄمید زِ سکم پولیس کرِ تمام نوین وسیلہٕ استعمال کران یِمن چیلنجن ہُند مُقابلہٕ۔
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में
0: مرکزی تعلیم وزیر دھرمیندر پردھانن چھُ آز طٲلبہِ علمن یقین دیُتمُت زِ سی بی ایس ای کہِ مرکزی بورڈ طرفہٕ نوٚو مُتعارف کرناونہٕ آمُت آن سکریٖن مارکنگ او ایس ایم نِظام چھُ اکھ ترقی پسند وسیلہٕ ییٚمیُک مقصد زیادٕ شُزر یقینی بناوُن چھُ۔ وزیر ٲسۍ آز نوِ دِلہِ منٛز سی بی ایس ای عہدیدارن سۭتۍ أکِس میٹنگ پتہٕ میڈیا نفرن سۭتۍ کتھ کران۔
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे۔
0: روٗس مُلکس منٛز چھِ آز عید الاضحیٰ یعنی بٔڑ عید مذہبی عقیدت تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان۔ مُلکہٕ کٮ۪ن بیٚون بیٚون خطن منٛز سپٕدۍ عید نمازِ ہِنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع مُنعقد، ییٚمہِ پتہٕ لوٗکو حضرت ابراہیم علیہ السلام سٕنٛدِس سُنتس پٮ۪ٹھ عمل کران جانور قۄربان کٔرۍ۔ صدر جمہوٗریہ دروپدی مرمو، نٲیِب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، جموں کشمیٖرٕکۍ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نٲیِب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزیر سکینہ یتو، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیٖر اسمبلی ہٕنٛدۍ سپیکر عبدالرحیم رٲتھر، جموں کشمیٖر وقف بورڈٕچ چیرپٔرسن ڈاکٹر درخشان رابی، نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تہٕ جے ڈی یوٕکۍ پردیش صدر جی ایم شاہینس علاوٕ چھُ دوٚیمیو واریاہو شخصیتو بجہِ عیٖد سٕنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت۔ سماج کٮ۪ن مُختٔلِف طبقن ہٕنٛزو شخصیتو ووٚن لوٗکن ہٕنٛدِ ناوٕ پنٛنٮ۪ن عیٖد پٲغامن منٛز۔
3: بہٕ چھُس پٔرتھ آسٹریلیا پٮ۪ٹھ بالکل عید مُبارک دِلہٕ سان سارنٕے کٲشِر برادری تہٕ دُنیا کٮ۪ن اِنسانن۔ راتھ تہٕ آز چھِ دُنیاہس